شب پاییزه اجید دولا حرام بلوری برخی اوگم خب شما محرمی لا شب هادا دست مقرمی لسردا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

Taybeti Amerika'ya bu Suriye ku Irakeji Tom Bark raportin ku diyar kirine ka dikinci ku kesin ku tavaninan ku tersana ka li Suveda'ya kirine una hajru beriyen ku adalate dibin ku gabakaya kemina u giringiya berbi ku ve garandına bavaratiye be sazayen devleti Suriye ile u sazayen devleta yak bu yijiyen ku Amerika'ya ku pesna hukumeta Suriye diken işbu ku berdavamiya ve jiku riya ku Hespandina u xort kirna ka yek bu yende u ju ko peşe roje da ji Sueda ye ji de nav Suriye da ji ko xudiye serwariye da ye. Destpêkeka ku beşe yine ji bu ko tîma Natowiya ko keçan ko Tirkiye ye ko bin 16 سالیه ده که تیم نتویا ترکیه یکو کچان که بین 16 سالی ده جی که لیهنگایا بلقایه به که سکته رکنه که سرکفتنه که هیجال ده جی که بلگستانه یا جی ده انجاما سسی بیاکه که ده سپیکریه ده که ریا خاجی ده که لگهانی اینکا که جی یونستانه ده خستن و ده به که بشترین آوه یه ده سپیده که